Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.

Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, det blir modern dansmusik för 23:30. Simon Brems orkestrar just lät upp sin signaturmelodi. Fortsätter med den bakåt.